0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1.80.

0: Rádio Ena 80.
1: Super časi.
2: Super glasba.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali v njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite je začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako le ti?
9: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
11: Dobro jutro, v sredinem jutru, 8.7. je na koledarju, danes pa bo delno jasno, pihal bo veter severnih smeri, v popodnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri znova samo sonce. Dnevne temperature danes pričakujte od 27 do 32. Trenutno pa se zbujamo pri svežih 17 v Vipavi in na Bledu, Štore Slovenj Gradec 18, Murska Sobota 19, Ptuj Grosuplje 21, Črnomelj 22, Maribor 23 in Izola 24 stopinj.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: V sredino jutro pa se zaenkrat zapeljemo s pokvarjenim vozilom, ki je obstalo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pa na voznem pasu tudi pokvarjeno vozilo, a na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Zastoji ponovno tudi danes jutraj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in Miro pravi, da je policijska kontrola že v Horjulu na stari cesti. Nič 80 22 55, prijetno jutranjo pot. Srečno.
2: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
7: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1.
13: 80.
14: Dobro jutro, družba. Kako smo kaj? Ura 6 in 5 minut. Zbudili smo se v 8. juli. Desire, bom z vami tudi danes vse tja do 10. ure. Če ste ostali brez budilke, čestitke, če ste tako, ko jaz, se ravno obrnili na drugi bok in vam je hudič začel zvoniti, potem moje sožalje, ampak tudi taka jutra se zgodijo. Ste spočiti ali ste en tistih, ki se, ne vem, zaradi let zbudi zaradi kolena, kolka, križa? Ja, če poslušate 80-ta, morda ste tam. 8. julij smo rekli, svetovni dan oceanov pravijo, pa če vidite vašega mulca na počitnicah danes viset na videoigricah, ne se jeziti na njega, sam praznuje, zato ker celotna interaktivna industrija zabave praznuje. Danes je tudi svetovni dan videoiger. Tisti, ki pa pojemo naše borovnice in maline iz hladilnika, ni san zato, da nam ne zgnijejo, ampak zato, ker je tudi svetovni dan borovnic in malin. Še enkrat, dobrodošli v nov dan. Dezirje bom z vami na 80-ki do 10.

Sting in Englishman in New York. Dobro jutro, folks. Kako smo kaj danes? Ostali, ali se še pogajate z odejo, kdo bo zmagal tole sredo? Če ne zmagate dvoboja, vam pomagam z ostankotom v druge pol ure. Ne se pa zanes na to, če morate na šiht štemplat že pred 7 uro. Ura je 6:16. To je cona neudobja za nekatere, za druge celo že nevarna cona. Tako kot za našega Kenya, Danger Zone. Dobrodošli, Radio 81. Desiree sem z vami.

25.6 je ura Modern Talking in Brother Louis. Dobrodošli na najboljše frekvence, frekvence 80-ke, tiste frekvence, kjer lovimo glasbo iz 80-ih. In tale naslednja, ki prihaja, je za rep ujela 80-ta in je tudi edina njegova skladba, ki je ujela lestvico Billboard Hot 100. Že slišite v moji podlagi, Gary Moore prihaja in Still Got the Blues. Upam, da nimate še tega, nimate več tega bluza tole jutro in da ste že na nogah po konci za tole krasno sredo, ki je pred nami.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
14: Mile!
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
16: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Dobro jutro v sredinem jutru, 8.7. je na koledarju, danes pa bo delno jasno, pihal bo veter severnih smeri, v popoldnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri znova samo sonce. Dnevne temperature danes pričakujte od 27 do 32. Trenutno pa se zbujamo pri svežih 17 v Vipavi in na Bledu, Štore Slovengradec 18, Murska Sobota 19, Ptuj Grosuplje 21, Črnomelj 22, Maribor 23 in Izola 24 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: V sredinem jutru imamo vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je seveda zastoj, vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Držimo ga tudi na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice oziroma pred zaporo seveda. Policijska kontrola pa v Horjulu na stari cesti. Prijetno pot.
22: Pokrovitelj.
23: Kako veš, da je dobra ograja?
24: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
23: In?
24: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
25: Šlape pa muska.
26: Poletje na Radio 1 80.
27: Dobro jutro.

še čist malo, pa vam zvržem z postelje z Ustankotom. Do takrat pa, če ste tisti srečkoti, da imate to srečo, da se pogajate z vašo idejo, pavštrom, jogijem in zmagate vi do mojega Ustankota, potem častitke. Če niste med temi srečkoti, pa ste tako kot jaz, morda že na šihtu, morda v vaši pisarni, tako kot v mojem studiu, že diši prva kava, ki sem si jo sama skuhala in upam, da nimate nasproti koga, ki je tak kot en pri nas doma, ki do drugega požirka kave govori samo o podnapisih. Pa še tej podnapisi imajo nadgradnjo, so v temle drobnem tisku in cirilici. Dobro jutro, sreda je, 8. julija danes, ura 6 in 35 minut.

0: Roy Orbison in Still Missing You, California Blue. Konc je, treba bo vstat. Čas je, da vas vržem z postelje. In danes, verjemte, to delam res z zelo velikim namenom. Boste slišali, ta vas bo sigurno vrgla.
1: Ustanko
2: na Radio 1 80.
0: Leto 85 se je pisalo, ko je nastala ena tistih tradicionalnih, ki ne more manjkati na nobenem žuru, takrat še jugoslovanskem, zdaj kakorkoli balkanskem, ampak ta vas res vrže po konci. Samo upam, da vam ne vzbudim kakšne druge domišljije in da prav zaradi tega komada podaljšate vaše horizontalno stanje. Dajte malo domišljijo zbuditi in preneste to na danes zvečer, zdajle pa gasa v tole sredo z današnjim ustankom. Baja, instruktori, i ti se ljubiš.

6 minut manjka do 7 ure, dobro jutro in dobrodošli na Radio 1 80. Desiree tudi danes zjutraj. Z vami tja do 10 ure bomo skupaj na tale 8. julij, svetovni dan oceanov. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan uradno razglasila z namenom ozaveščanja pomembnosti morskih ekosistemov. Pozivi o tem delu izpostavljajo problematiko plastičnega onesnaževanja in imamo seveda tisto, kar nam onesnažuje sleherno jutro majčke, sveže oblečene zamaški od jogurta ali pa kakšne druge pobarvane pijače. Živeli oceani, gremo naprej. Bengals in Eternal Flame za tole dobro jutro. Dajte, skrajni čas, konc je poležavanja, konc je spanja.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Ko je najhuje?
8: Smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
10: Oči, jaz bi delfina.
9: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
10: Ja, super.
9: Dolfi.si.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
15: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
16: A,
15: kjero pa bi?
16: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
15: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
16: Julči, pica da te kap.
15: A ja, pica, Julči.
16: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
15: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
17: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora v preteklosti, pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo za različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
19: Dobro jutro, dober dan, v sredinem dnevu smo, 8.7. je na koledarju, sicer pa ponekod dan začenjamo na jugovzhodu in severovzhodu z nekaj malega dežja. Današnji dan pa bo nato delno jasen, ko se bo delno zjasnilo, vmes bo pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 27 do 32, v popodnevu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Prijetno in varno pot, zaprt pa vozni pas še vedno na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je seveda zastoj, ki se daljša, trenutna zamuda pa, kot pravite, tam 16 do 20 minut. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih pa naredimo, prosim, in držimo reševalni pas. Zaprta pa lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, obvoza tam ni. Radar pa v Škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani, tam del ni več, radar pa še vedno ostaja. Radar na Stojalu pa v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica. Nič 80-22-55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno pot.
6: Pokrovitelj.
20: Koliko časa pa traja montaža?
21: Manj kot tale pogovor.
20: Imperium-ograje.com.
22: Tvoja najpoletna kaseta.
23: Radio 1, 80.
24: Dobro jutro in dobrodošli v našo družbo. Kot lahko slišite danes z vami tudi Darja Štravstisu in naš Borut Andrejaš. Vsi trije pa vas pravočasno spravljamo do vašega šihta ali pa do avta, da se odpravite na dopust. Karkoli boste danes počeli, želimo vam prijeten, krasen, enkraten dan. Ura je 7:04, 8. julij, Desire je moje ime in ne se kregat na utility, če ne najdete štumfov in gad. To se pri nas doma konstantno dogaja. Gremo, smo pripravljeni, Super Trooper in ABBA.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Je res, ste za eno osvežitev? A potem dobro poslušajte. Lahko jo dobite. Res da, nismo sredi vročinskega vala, ampak ko zakuri tisto popoldansko sonce in udari sopara, se nam zdi, kot da smo noter še vedno. Pa še pride, 100%, smo komaj na začetku julija, gotovo nam bo še. Kako vroče je letos poleti, ampak imamo osvežitev za vas. In sicer, ko zaslišite komad iz 80-ih, sej smo na 80-ki, skos lahko pošiljate SMS na nič 30 200 500 in morda padete v boben, ki vas izvrže pri naši Sani Brezočnik v našem popoldanskem programu, ko vas pokliče in ugotovite, da ste zadeli dve celodnevni karti za kopanje v termah Paradiso. In to ni, da se samo kličejo terme Paradiso, tam res gleda kot v paradižu. Dajte se prijaviti nič 30 200 500 in morda že danes zadanete ti dve karti in ne vem, se že jutri kopate v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah.
0: Nepozabni hiti za top nagrado.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
0: In Terme Paradiso.

Ne pustite se premamiti vašemu avtu. Če sedite na parkirnem placu pred pisarno in ne morete iz avta, sam da slišite še zadnji komad. Evo je mimo Madonna, gremo naprej. Robin Gibb in naslednjega slišite že v pisarni. Gremo, gasa, dobro jutro. 21 minut čez sedmo.

Billy Joel in We Didn't Start the Fire, 7 oziroma pol 8 bo ura. Brskam malo po internetu, pa tu pa tam nabašam na kakšen članek in se nabasala na en članek, ki dejansko v prvem stavku pove, v vsakem kolektivu obstaja ena oseba, ki že od 7 zjutraj govori, ko me čakam, da je ponedeljek. In pol je nastala velika tišina, ker pri nas je ni te osebe. Ne, ne, ben ne, ko me čaka ponedeljka. Halo?

0: Ultravox in Dancing with Tears in My Eyes. Popravek na prejšnjo trditev, ko sem govorila, da marsikdo oziroma vsak kolektiv ima nekoga, ki komaj čaka, da je ponedeljek. Sem dobila popravek. Res je, zdaj med poletjem komaj čakajo, da je ponedeljek tisti, ki se jim ponedeljek začne dopust. In še ena izjema je med poletnimi počitnicami starši. Starši komaj čakajo, da je ponedeljek, zaradi tega, ker so otroci doma in si pridejo v službo ma spočit. Malo smeha ne škodi, Proclaimersi prihajajo takoj potem, ko vam naš Borut Andrejaš pove, kje se zatika na cestah.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Kje si?
15: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
16: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odpornosti.

0: kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
1: Dobro jutro, dober dan, v sredinem dnevu smo, 8.7. je na koledarju, sicer pa ponekod dan začenjamo na jugovzhodu in severovzhodu z nekaj malega dežja. Današnji dan pa bo na to delno jasen, ko se bo delno zjasnilo, vmes bo pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 27 do 32, v popodnevu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Trzin-Črnuče. Zaprta pa lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče, obvoza tam še vedno ni. Je pa radar v Metliki nasproti Top doma, v Škatli radar na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani in radar na stojalu v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica. Nič 80, 22, 55, če bi še vi karkoli novega opazili svoje poti.
3: Pokrovitelj.
4: Kako veš, da je dobra okraja?
5: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
4: In?
5: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
4: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
6: Pa dobro. Sploh se ne komplicira toliko danes na cestah, tako da prijetno vožnjo in poskrbite, da tako tudi ostane vse tja, dokler ne pridete. Pred vašo pisarno parkirate in rečete, wow, dan sem pa pršel, danes pa ni komplikacij, ni takih zastojev. Pazite seveda na radarje, teh je nekaj dodajte tistih svojih 5 minut, ki jih običajno dodajete. Ko greste skupaj od doma, ste opazili, da če greste skupaj od doma, en reče, ponovat moški, sem že, ženska reče 5 minut, mi dej, in potem na koncu skupaj to nastane 5 njegovih, 5 njenih, pa še 5 skupnih dodata in je to avtomatsko 15 minut. Tako da to vzemte v zakup, a ne se preveč jezite, če se vam to dogaja. Kot obljubljeni, Proclaimers in I'm gonna be, 7 je ura in 37 minut, bližamo se Simply the Best komadu.

0: The Best na Radiu 1 80.
1: Dobro jutro in dobrodošli v Simply the Best rubriki. Svoj status Simply the Best komada si je tale prislužil leta 88 zaradi edinstvene kombinacije več vrhunskih elementov, kot je surov vokalni naboj, pa brezčasna produkcija, nepozaben kitarski solo, poslušajte ga dobro, in iskreno, res zelo iskreno besedilo. Skladba je postala ogromna svetovna uspešnica, se zavihtela na prvo mesto številnih lestvic, recimo Nizozemska, Belgija, Islandija, v Veliki Britaniji pa je dosegla visoko četrto mesto. Sam Brown je izvajalka, ostal je to eden njenih največjih, oziroma je to eden njen največji, najbolj prepoznaven hit kariere, vrstil se je pa na istoimenski album Stop. Privoščite si ga, oziroma privoščimo si ga, 15 minut do 8, Radio 1 80, Simply the Best, Stop.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Tina Turner in What You Get Is What You See. Še 3 minutke manjkajo do 8 ure. Če se vam zdi, da gre današnje jutro malo prehitro, brez panike. Kavica, globok vdih, korak za korakom. Je šele sreda ali pa je že sreda, kakor koli vzamete, lahko vzamete ta pozitivno stvar. Trikrat ste že ostali na ta delovni teden, sam še dvakrat je ostalo. A vidite, da se najde pozitivn vidik današnje srede. Prebrodite jo z Radio 81, potem bo šlo vse lažje, ker imamo najboljšo glasbo. Desiree sem z vami danes na mestu Lovšeta, ki je še vedno na... Včeraj sem rekla, zasluženem dopustu. Jaz ne vem, če si toliko zaslužil, da si lahko toliko časa na dopustu. Pridi že delat, ne, dragi Matjaž. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo opisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuzški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarsko mesto in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dobro jutro, v sredinem jutru, Bohinj 16, Žalec 19, Novo mesto Miren 20, Ljubljana Ptuj 21, Maribor Črnomelj 22 in Brežice ter Koper 24 stopinj. Ponekod na vzhodni strani države rahlo dežuje, sicer pa bo danes delno jasno, pihal bo veter severnih smeri. V popodnevu bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova več sonca. Dnevni temperaturni razpon pa od 27 do 32.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno jutranjo in varno pot. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Trzin-Črnuče. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa ostaja lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče. Obvoza tam še vedno ni. Radar pa si ukeri tudi danes v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri, na koncu Laurice nasproti Nereda merijo proti Ljubljani in skačejo ven iz Grmovja ter ustavljajo in pa v Ljubljani so tudi na Štajerski cesti pri krožišču za Nove Žale smer center. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
14: Vroče kot poletje leta 88.
5: Radio 1 80.
15: 7 minut čez 8 ura, dobro jutro, dobrodošli v tale 8. juli. 7 minut čez 8, 887 je v tem trenutku številka, če vas zanimajo oziroma so vam všeč tele iste številke, potem si zdaj le nekaj hitro zaželite ali pa kaj zvem, kakšno imate tole vražo. Desire sem z vami, Radio 180 tudi najboljša glasba, ki prihaja na tanko iz tistih let, ki jih obožujemo. Michael Jackson, Man in the Mirror. A se še vrti v kino ali ne, tale Jackson? Zdaj že čakamo drugega, jaz še prvega nisem pogledala. Ja, uživajmo, če na drugo, vsaj v glasbi.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 1 80.
2: Ja, smo že pri glasbenem kolesu, ker hitro gre danes čas, kaj pravite. Kam pa nas bo zavihtelo danes? Zdaj bomo prisluhniti, da vidimo, 3-4.
3: Leto 1984.
2: Okej. In gremo, kam gremo? V Anglijo. Ja, tale pesem je nastala zaradi napačno zapisanega sporočila na enem listku na vratih, ki ga je Andrew pustil svoji mami. Kjer je Andrew iz dua Wham. Zakaj pravzaprav gre? Takole je šlo, ne? Listek na vratih. Andrew je napisal pač svoji mami sporočilo, naj ga zbudi, preden gre. Pomotoma je dvakrat napisal besedo up in potem se je odločil, da če je napisal besedo up, wake me up, ne, dvakrat, bo napisal pač besedo go dvakrat. In je nastalo sporočilo wake me up, up before you go, go. Ko je George Michael videl to sporočilo na vratih, mu je bil ritem besed tako zelo všeč, da je dobil navdih za besedilo in ritmično podlago pesmi. In nastalo je, voilà, to, zbudite se oziroma zbudite me, preden greste.

Chicago in Hard to Say I'm Sorry, pravkar odpeta in gremo na Jamajko. Dobro jutro, sreda je 8. julij.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh pika si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Dobro jutro, v sredinem jutru, Bohinj 16, Žalec 19, Novo mesto Miren 20, Ljubljana Ptuj 21, Maribor Črnomelj 22 in Brežice ter Koper 24 stopinj. Ponekod na vzhodni strani države rahlo dežuje, sicer pa bo danes delno jasno, pihal bo veter severnih smeri. V popodnevu bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova več sonca. Dnevni temperaturni razpon pa od 27 do 32.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa radari tudi na delu. V Trbovljah na ulici Dom in Vrt pri Agrolitu cona 30 km na uro. Sivkeri v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri. Bel Fiat Panda na dolu pri Borunici pri Merlaku. V Medvodah so na klancu pri elektrarni proti Kranju. V Mednem pri Driving Kavi smer Ljubljana. Na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana, v Ljubljani pa na Štajerski pri krožišču za Nove Žale proti centru mesta. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, prijetno in srečno pot.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra okraja?
16: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
16: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
17: Vroče kot poletje leta 88.
13: Radio 1 80.
18: Dobro jutro, dobrodošli na Radio 81, Desire sem z vami, nove pol ure druženja, 5 minut čez pol deveto je ura, pred koliko mi leti? No, na današnji dan leta 1837 je Ferdinand von Zeppelin prvič svetu predstavil

njegovo plovilo Zeppeline, tiste, ki jih še dan danes lahko tu pa tam ugledamo na nebu. In marsikdo jih zamenja, ker ne ve, da kaj takega obstaja za kakšno neznano leteče plovilo. In ja, nič hudega sluteč, čez malo več kot 100 let so imeli incident v ameriškem Roswellu leta 1947, prav na današnji dan, so prvič poročali o domnevnem strmoglavljenju NLP-ja v ameriškem Roswellu. Torej, ne, ni bil Zeppelin, kaj je bilo, pa še dan danes ni jasno, ali pa nam nočejo povedati. Joe Cocker in Up Where We Belong. A mislite, da res prihajamo ali pa sodimo nekam tam gor, od tam gor? Kdo ve?

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

Irene Cara in Flashdance, What a Feeling. In kako ste se vi sinoči, včeraj počutili, kar se mundiala tiče? Ste za ali ste proti? Ste danes namesto dobro jutro rekli Messi ali ste rekli kontroverzna tekma, kuhinja, vse sam zmagata prava, ne. Ja, velike mnenje se krešajo, ne bomo komentirali tega, povemo samo, katere so tekme za naprej, kaj je četrtfinale. 9. julija ob 22. tekma med Francijo in Marokom, 10. julija med Španijo in Belgijo, 11. Norveška Anglija in 12. Argentina Švica. Ja, nekateri pravijo, da si FIFA želi Messija naprej, tako da, če je res to, potem gre Messi vsaj do polfinala. Ja, kako bo tekme naprej, kdo bo s kom, če kdo kako zmaga. 14. julija se bo odvila polfinalna tekma med zmagovalcema ali Francija ali Maroko in ali Španija ali Belgija. 15. julija pa Norveška Anglija, torej ali en ali drug in proti Argentini ali Švici. Bomo videli, bomo slišali, če gre Messi naprej, v vsakem primeru v tem trenutku prednjači z goli, 8 jih ima na tem mundialu zbranih, zlata kopačka trenutno v njegovih rokah ali nogah, mu pa sledita tesno za petami Mbappé in pa Erling Haaland, oba s posebnimi goli. Bomo videli, komaj čakam, mi pa gremo naprej absolutno z glasbo, Keep on Loving You. Na Radio 180. Še 8 minut manjka do 9. ure. Dobar dan.

0: sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
7: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Dobar dan v sredinem dnevu, ko bo delno jasno, piha severni veter, v popodnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova sončno. Temperature danes od 27 do 32. Naredite si krasen in lep dan.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prosim, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika pokvarjeno vozilo. Štajerska avtocesta pa ima zastoje v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, nekaj gneče tudi na cesti Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. V vseh zastojih pa se vemo naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa tudi radarje v Trbovljah na ulici Domin Vrt pri Agrolitu, tam je cona 30 km na uro. Bel Fiat Panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku, v Medvodah so na klancu pri elektrarni proti Kranju, v Medvodah tudi pri drive-inu smer Ljubljana. Pa na Lavrici merijo nasproti avtopralnice proti Ljubljani. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: Koliko časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: Imperium-ograje.com.
18: Bambus v kozarcu.
19: Radio 1 80 v šestih.
20: 4 minute čez 9 je ura, dobrodošli, kar nekaj radarjev vas čaka na cestah, upam, da ste si vse zabeležili, da ste vse registrirali in da prihranite kakšen evro za kaj bolj zanimivega kot plačevanje radarjev in zaradi prehitre vožnje. Tlele v pisarni je tako smešno vzdušje, niti še do malce nismo prišli, pa eni že razmišljajo, kaj bo za kosilo. Ja, očitno niste edini, če se tudi vam to dogaja. To je eno najtežjih vprašanj dneva. Ko vprašaš, kaj bi jedli, dobiš legendarni odgovor. Meni je vse eno. Ste že kdaj napisali na listek, na krožnik, ki ste ga postregli pred svojega dragega ali drago, meni je vseeno? To je danes za kosilo, dragi moji. Gremo naprej, glasba še ena legendarna iz še enega legendarnega filma iz 80-ih, Hungry Eyes, prihaja iz filma Dirty Dancing, ko je Baby tako poželivo zapisala pred njenim Johnnyjem. Uživajte v tele pesmi, pa zaplešte tudi vi, če slučajno imate čas, da naredite kakšne oči malo bolj lačne.

Brian Adams View Tour Straight from the Heart, 12. december v Sloveniji ponovno dvorana Stožice na njegovi svetovni turneji. Zdaj pa gremo naprej, Alpha Villain Sounds Like a Melody. Ostanite, ker v kratkem prihaja tudi najboljši par.

0: Dve od najboljše skupine oziroma od ene skupine združimo v eno rubriko.
1: Najboljši par.
2: Na Radio 1, 80.
0: Danes so to ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih pop skupin z območja bivše Juge. Novi Fosili. Zaradi svojih veselih ritmov, večglasnih refrenov in ljubezenskih balad so si prislužili celo naziv Jugoslovanska ABBA. Skupina je bila ustanovljena leta 69 v prejšnjem stoletju, prejšnjega tisočletja v Zagrebu. Največje uspehe pa so začeli nizati po letu 76 in jih seveda nanizali v 80-ih Košulja plava in Saša. Ti dve prideta sta pa ene izmed največjih uspešnic. Obe sta išli na njihovem albumu Budi uvijek blizu, ki je šel leta 81. Privoščite si, uživajte.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah.
7: Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah. Prijazni postavljaj.

0: očitno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Dobar dan v sredinem dnevu, ko bo delno jasno, piha severni veter, v popodnevu pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa znova sončno. Temperature danes od 27 do 32. Naredite si krasen in lep dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Varno in prijetno pot, zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa bil up na cesti Šempeter Polzela pri servisu, v Gabrkah pri Velenju pri cerkvi, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki in Sivkedi ponovno v Orehovici pri Zlakah miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Dobrodošli s poti tudi vi.
4: Pokrovitelj.
6: Kako veš, da je dobra ograja?
7: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
6: In?
7: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
6: in uživaj poletje. Ste naredili vse po navodilih, izklopili klimo, uživali poletje na Radio 1.80. No, danes dejansko lahko malo izklopite klimo, ker prevroče ne bo. Pogrešam tisto lepo rumeno žrečo kroglo na nebu. Oblaki so prekrili nebo nad Slovenijo, skoraj povsod je tako, ponekod celo mal dežuje. Pa dejmo uživati današnji dan takšen, kot je pravzaprav. Kaj nam pa manjka, sej tudi kakšen dan mira pred soncem ne škodje. Dobro jutro, dobrodošli, dober dan nekaterim. Plujemo proti zadnje pol ure, prihaja Sanja Brezočnik, ki vam bo v današnjem dopoldnevu podelila tudi XXL pašanca. Tako da bodte pripravljeni, morda vam ne bo rablo kuhat. Glasba je tista, ki nas usrečuje na 80-ki, prihaja Whitney Houston in One Moment in Time.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Springsteen, born in the USA, ja, tudi ameriški predsednik se je rodil v Ameriki in to zadnje dni kar veselo kaže. Se pa, hvala Bogu, ni utaknul v poraz Američanov in včeraj je bilo vse mirno. Hvala Bogu. Dobrodošla, dober dan, Sanja Brezočnik.
1: Živjo, živjo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, a tako ti temu rečeš?
1: Ja, za nekatere. Tisti, ki kasneje ostanemo, imamo zdaj še jutro. Ne? Za nekatere pa zdaj že dan.
0: 15 do 10 je ura. Ja. Bejba, halo.
1: Ja, ostala sem pol ure nazaj.
0: Ma, dej mi povej nekaj. Si gledala vsaj tekmo?
1: Gledala, mislim, spremljala sem se.
0: Da tekmo.
1: Da tekmo in ja.
0: Ne ono te dolgočasno
1: ne,
0: potem.
1: Ne, tole včerajšno, mislim ja, to prvo. Ja, v bistvu šla sva z mojim Šauhoferom, pa sem rekla, da je kakšne čipse don za fuzbal, ne, pa potko na Bama, greva domov. Jaz sem sicer knjigo zraven brala, ne, ampak valjda spremljala in pol, ko je bilo že kaj slabo v Argentini kazal, ne, moje bi že vsi sebe, sem rekla, daj, pomir se. Boš vedel, na konc bomo zmagali, mislim, bomo, bojo, ne. Uh-huh. Ma ne, to sna, počak. Ni še konc do zadnje minute.
0: Ok, to je res.
1: In sem imela spet prav tako, kot ponavadna, ne.
0: Bravo. Glej, dej mi ti pokomentiraj, ker danes berem vse mogoče komentarje, da je bila kontroverzna tekma, da so bile čudne odločitve in ne vem kaj. Mislim, ok, tisti, ki navijamo za Mesija, ne,
1: ja.
0: Tega ne vidimo na noben način. Dejansko men se je zdelo tisto čist clear. Goli so bili clear, vse je bilo clear. Kje so bile te sporne odločitve?
1: Men se nič ni zdel spornega.
0: A ne de?
1: Men se nič ni zdel, pač tekma.
0: Tekma ka tekma.
1: Tekma ka tekma, tako.
0: In drama ka drama, spet so bile solze, to je to.
1: Glede na to, da je v Ameriki, a ne to prvenstvo, seveda, da so drame. Mislim, treba bo filme snemati tudi, a veš, v Hollywoodu. To sam iščejo te dramatične situacije.
0: A ne, da je to to. Meni se tudi zdi, da je to to. Ampak nisem pa pričakovala, da se bo Messi tako zjokal, kot mala beba, ne.
1: Kristijano se je tudi, ne?
0: Dobro, Neymar se je tudi, vsi se bodo zjokali očitno na tem prvenstvu letos.
1: Vsak se drugačnega razloga, ne?
0: Ok, hvala za tale komentar, malo si me pomirila zdaj, jaz sem tudi čisto zadovoljna z izidom rezultatom in gremo naprej, ne? Danes miren dan, jutri ne bova komentirale fuzbola, ker danes ga ni, vsaj ne mondjala, kakšno drugo tekmo, če ste navdušenci, sicer pa z moje strani je bilo to. Sanja Brezočnik ostaja, dobro jutro z njene strani.
1: Tako, tako.
0: In naslišanje z moje strani ponovno jutri zjutraj. Čau, čau.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
5: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Danes bo sprva še precej oblačno, čez popoldne pa se bo postopoma pokazalo nekaj več sonca. Piha bo severni do severozahodni veter, proti večeru pa bo na Primorskem za kratek čas zapihala tudi šibka burja. Zdaj marsikje se lahko razvije še kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa danes med 26 in 32 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev že imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. In pa radarji, prvi v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka. Še enega imamo v Andolu na cesti Velike Lašče Sodražica, pa na Kvasici pri Črnomlju, BUAP na cesti Šampeter Polzela pri servisu, še eden je v Gabrkah pri Velenju čaka pri cerkvi, po Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, potem Sivkedi v Orehovici pri Zlakah, tam meri v obe smeri, in pa bila Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1, 80.
13: Dobar dan, želim Slovenija. Sredi tedna smo že danes tudi malo manj vroče, kar je zelo dobro. Jaz samo, da začutim tole svino zuni, men se zlušta filanih paprik. Tako da, če bo popoldne res bolj tako slabo oziroma če bo ki deževalo, potem vsi vemo, kaj bomo kuhali, a ne? Noč, dejmo se loti zdele do podneva, tako kot se spodobi, seveda z ritmi, ki nas katapultirajo nazaj v mladost. Tore so starši.

Tole je bila brezčasna Purple Rain. Z njo je Prince leta 1984 ustvaril eno najbolj prepoznavnih balad vseh časov. Pesem je osvojila tudi Oskarja za glasbo iz istoimenskega filma, še danes pa seveda ostaja simbol 80-ih in pa močnih, pristnih čustev. Zdaj le seveda ostajamo pri nostalgiji, ampak v nekoliko drugačni preobleki. Jimmy Somerville bo zapel To Love Somebody, klasiko bratov Bee Gees, ki je svojim prepoznavnim glasom vdahnil povsem novo življenje.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ja, začelo se je danes za nekaj več oblaki, popoldne pa se bo vreme izboljšalo in tudi sonca bo nekaj več. Zapiha lahko severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem tudi za kratek čas nekaj šibke burje. Tu in tam pa lahko danes nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Kar se tiče temperatur, se bo ogrelo do prijetnih 26 oziroma na 26 pa do 32 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa precej radarjev. V Dolgi vasi pri Kočevju čaka pri gasilskem domu, pa na Kvasici pri Črnomlju na standardni lokaciji, v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, bela škoda danes v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti servisa čaka in pa bel Fiat Panda v Kamniku pod Krimom pri Komunali. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Tam je
16: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1.
8: 80.
10: Evo, kava iz Dele pa po mojem že prijela, ne da? Jaz je sicer ne pijem, tako da veliko krat iščem energijo drugje in skoraj vedno najdem v hitih iz 80. A zdaj nas čaka ena najbolj prepoznavnih evropskih pesmi, bi rekla, da kar vseh časov, no. Nena je leta 83 z Nonononcih Luftballons dokazala, da lahko skladba v nemščini prav tako osvoji ves svet. Na vdih za besedilo so bili pa baloni, ki so jih v bistvu izpustili na koncertu skupine The Rolling Stones. Iz njih pa je potem nastala protivojna uspešnica, ki je še danes svoji ves svet. Na vdih za besedilo so bili pa baloni, ki so jih v bistvu izpustili na koncertu skupine The Rolling Stones. Iz njih pa je potem nastala protivojna uspešnica, ki je še danes enako aktualna kot pa

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Oh, ja. To je to, ha? Poletje je na vrhuncu. No, mislim, danes mogoče res ni najbolj vroč dan v letu, ampak pa še tudi kakšen tako vmes, da lahko malo zadihamo in da se človek malo naspi, kot se zagre. Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki na radiju, kjer vas to poletje osvežujemo s termami Paradiso Dobova pri Brežicah. Jaz vsak dan tja pošljem nekoga od vas oziroma nekomu podelim kar 2 celodnevni karti. Vi pa potem greste, ko se vam zlušta oziroma ko vam paše, ko je doma prevroče. Malo uživati v bazene, na tobogane, na masaže, pa v savne. V bistvu vsega boga imajo, no. Samo vi še manjkate, tako da veselo zdaj telefone v roke in se mi javite v SMS na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. V Štajersko prestolnico, ki se ponovem ponaša zlatim znakom Slovenia Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Ja, zdaj je sicer še nekaj več oblakov, ampak popoldne se bo vreme tudi izboljšalo, tako da tudi sonca bo nekaj več. Kar se tiče padavin, tu in tam lahko danes kakšna ploha oziroma nevihta nastane, se bo pa ogrelo danes na prijetnih 26 do 32 stopinj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa dva radarja. Prvi v Martjancih na Goričkem pri bencinski črpalki, bela škoda pa čaka v spodnjih Bitnjah pri Kranju nasproti servisa. To je zaenkrat vse, pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezočnik.
16: Na Radio 1, 80.
10: Ura je bila 11 in mi nadaljujemo z glasbo, ki je zaznamovala v 80. To je ena najlepših rock balad tistega časa. SD Slap skupine Whitesnake. Sprva je bila sicer napisana za Tino Turner, ampak jo je David Coverdale obdržal kar za svoj band. In odločitev se je izkazala za pravo, saj pesem postala ena njihovih največjih uspešnic.

Tole je bila sproščena različica uspešnice I Got You Babe, ki sta jo v 80-ih oživila UB40 in pa Chrissy Hynde. Izvirnik pa sicer že iz 60-ih let, takrat sta ga svetu predstavila Sony in Cher, no regi preobleka pa je v bistvu pesem znova popeljala na vrhove lestvic. Zdaj pa skočimo še v leto 86, prihajajo The Bangles z enim največjih pop hitov desetletja. Walk Like an Egyptian je en vdih. Navdihnil nenavaden prizor na trajektu, ko so potniki zaradi valov lovili ravnotežje. In nastala je pesem, ki je osvojila svet.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Ja, takole, zdaj imamo kar nekaj več takih sivih smotanih oblakov, ampak vreme se bo izboljšalo in popoldne kaže, da bo nekaj več sonca. Sicer tu in tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, toliko, da bo malo bolj, da bo ostalo frišno, da ne bomo zdaj gagali celo poletje. Se bo pa danes ogrelo na prijetnih od 26 do 32 stopinj, kar pa sploh ni tako zelo slabo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Ostaja nekaj zastoja na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, no zdaj ga imamo pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Radar je prvi na stojalu in čaka v Drami pri Šentjerneju na standardni lokaciji, potem v Dolnjem Suhorju pri Metliki, na koncu Veržeja smer do Kležovje in pa še zadnji v Gorici pri Moravčah meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Zdan je
7: Sanja Brezočni
6: na Radio 1 80.
4: Dobrodošli na 80, ki še vedno je sreda, je pa ura že po 12, tako da premika se. Zdaj pa je čas za eno največjih glasbenih ikon vseh časov. Tina Turner sredi 80-ih je doživela tak izjemen povratek na sceno in Private Dancer je ena tistih pesmi, ki je ta uspeh pa dokončno tudi potrdila. Je pa zanimivo, ne, te skladbe ni napisala ona, ampak Mark Knopfler iz skupine Dire Straits. V njeni izvedbi pa je seveda postala brezčasna klasika.

UM in pa Careless Whisper, fantastičen hit, ki je ki prijetno pobožal, no, bom rekla tudi tiste, ki ste zaspali na plaži in vas zdaj vse peče, od ramen do stopal. Radio 180 je tole, kjer bom tudi danes nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Mačine, Maček. Zdaj do pojedine pridete v bistvu tako, da mi preprosto pošljete SMS na nič 30 200 500 in z malo sreče k malu pokličem prav tebe. Sicer pa gremo zdaj nazaj v spomine. Tja nas odpelje Michael Jackson s hitom, ki v bistvu vedno znova opomni, da so bila 80-ta zares spektakularna.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112, nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam pa ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature danes vse do 30 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprti imamo vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkoma Sveti Juri Obščavnici in Vučja vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar je na stojalu čakal Stari Lipi na cesti Črnoma-Levinica, še eden na stojalu je v Drami pri Šentjerneju. Potem na koncu Vržeja smer do Kležovje, Sivkedi v Orehovici pri Izlakah in pa v Ljubljani pod Dolgim mostom smer Brezovica. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
8: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1 80.
12: Ura je bila 12 in upam, da vaš dan teče v pravem poletnem ritmu. Če že razmišljate o popodanskem vdihu, pa notale pesem opomnik, da si včasih dobro vzeti trenutek zase. Sonce, poletje in pa malo dobre volje, to gre vedno skupaj.

Ko bo poletna klasika skupine Beach Boys, ki je nastala v bistvu za film Cocktail s Tomom Cruisom in skupini prinesla njihov prvi ameriški hit številka ena po več kot 20 letih. Zdaj pa bom jaz malo obrnila ploščo. Prihaja eden najbolj provokativnih hitov 80-ih, lahko rečem, Relax skupine Frankie Goes to Hollywood. V bistvu je bil ob izidu zaradi besedila na nekaterih britanskih radijskih postajah celo prepovedan, kar pa mu je prineslo še več pozornosti, tako da je ta hit prav to izstrelilo med največje uspešnice desetletja.

0: Laško, se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-označb.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Ja, takole, zdaj sicer še nekaj oblakov, sivine, popovdne se bo potem delno zjutraj.
14: Za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Ja, takole, zdaj sicer še nekaj oblakov, sivine, popovdne se bo potem delno zjasnilo. Zapiha bo tudi

0: Najjači prometni servis Radija 1 80-a.
1: Še imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar vas čaka na stojalu, stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, potem bel up na Polzeli nasproti Tuša, Sivkedi v Orehovici pri Zlakah in pa še enega imamo v Ljubljani po dolgim mostom smer Brezovica. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: In Sanja Brezošnik.
0: Na Radiu 1 80.
1: Evo, pol dneva je za nami, nekateri ste ravno na malici, drugi odštevate do konca šihta, tretji pa jaz upam, da že uživate tudi v poletnem dopustu. Kjerkoli ste, naj bo čim bolj prijetno. Na 80-ko zdele prihaja pesem, ki je združila največja glasbena imena 80-ta. Od Michael Jacksona, Lionela Richieja, do Stevia Wonderja, Tine Turner, Bruce Springsteena, skratka, to je We Are The World. Pesem z velikim srcem in še večjim sporočilom.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Ja, prosim.
3: Živjo, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 180.
2: Ja.
3: Ja, koga sem dobila?
2: Barboro.
3: Ja, živjo. Jaz vas kličem zato, ker ste se prijavili na našo nagradno igro poletne osvežitve in imam za vas dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
2: A res?
3: Ja.
2: Kul. Zdaj bi si pozabila.
3: Ja, a ste mogoče že na kakšnem vdihu, kje ali?
2: Ja, v bistvu v kempu smo, ja.
3: A, v kempu, super.
2: Ja.
3: A imate fajn sosede?
2: Ja, imam.
3: Tudi, no, pol vse štima.
2: Vse, ja.
3: Je naš Barbora, evo, to je to. Uživajte v kempu, na dopustu, pol, ko prijete nazaj, pa še v Terme Paradiso skočite, a ne?
2: O, super, če hvala. Okej, hvala.
3: Ajde, čau.
2: Čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
3: Oči, jaz bi delfina.
2: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
3: Ja, super.
2: Dolfi.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijič se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
11: Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
10: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta. Po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Danes popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem tudi prehodno šibka burja. Tu in tam popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature danes vse do 30 stopinj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča se je zgodila na vodiški obvoznici pri križišču za avtocesto. Še vedno pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno, pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalo vas čaka v Primostku pri Črnomlju pri Mostu, potem v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Radar na stojalo tudi v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, Bel Up na Polzeli nasproti Tuša in še enega imamo v Kranju na Laborah nasproti Save smer center. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Stanje
18: Sanja Brezočni
17: na Radio 1
19: 80.
13: Ura je bila ena in morda je ravno pravi trenutek, da nekomu polepšate dan. Danes to običajno naredimo zelo preprosto s poročilom ali emojijem. Je včasih smo mogli biti pa doma pametno slušalko na kabel, da smo lahko naredili telefonski klic. Ni bilo tako enostavno kot danes, je bilo pa zato veliko bolj pristno in tudi pomenilo veliko več. Steve Andre tole, I just called to say I love you.

Na njeni je bilo tole z energično uspešnico Belo Impossibile, eno njenih najbolj prepoznavnih pesmi iz druge polovice 80-ih. Italijanska rock pevka je z njo osvojila tudi občinstvo zunaj Italije. Po celem svetu praktično. Zdaj pa sledi še en prepoznaven zvok tega desetletja. Fine Young Cannibals in pa hit She Drives Me Crazy. Ta je stopal v bistvu po značilnem vokalu Roland Giffa in pa predvsem po, dejte poslušati, zelo nenavadnem zvoku bobnov.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Ja, takole, še vedno malo bolj murkasto vreme, ampak se bo delno zjasnilo do popodneva. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem tudi šibka burja. Tu in tam pa danes popovde ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, tako da malce bolj svež dan bo, pa kljub temu bo toplo vse do 30 stopinj.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na vodiški obvoznici pri križišču z avtocesto, ko pripeljete iz smeri Ljubljane. Večji kos počene pneumatike pa leži o prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti proti Celju v predoru Ločica. Še vedno imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radarji, na stojalo vas čaka v Primostku pri Črnomlju pri mostu. Še enega na stojalo imamo v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, tam meri v obe smeri. Sivkedi v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi meri proti Litiji in pa v Kranju na Laborah nasproti Save stoji in meri proti centru. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 180
17: in Sanja Brezočnik.
13: Če bi se recimo zdele preselili v leto 85, bi bil glasbeni svet v pričakovanju dogodka desetletja. Do legendarnega Live Aida je ostalo le še 5 dni priprave, so bile v polnem teku, takrat si verjetno tudi nihče ni predstavljal, ne? Da bo prav nastop skupine Queen postal eden najbolj ikoničnih koncertov vseh časov. Tole je Radio Gaga.

0: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, živjo Jožica, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Ja, kaj pa se bova zmenila?
1: Tako se bova medve zmenila, jaz vam bo eno nagrado podelila. Pohanga piščanca XXL za 4 osebe v gostilni Maček, tako da kakšen dan kuhat ne treba, a ne?
2: Ja, to je pa krasno, fino.
1: Povejte mi malo, kaj počnete, kako ste danes?
2: Ja, jaz sem upokojenka in je čisto v redu. Mi malo lenarmo, malo delamo, malo okolj hodimo.
1: Pa Jožica, to se ful dobro sliši.
2: Ja, nikaj. Ja, v redu.
1: Pravijo, da upokojenci nikoli nimate cajta. A je to res?
2: Ja, to pa res. Ja,
1: res? A res?
2: Mi imamo doma še malo vrta in je to kar dost naporno, tako da je vsak dan kaj.
1: Vsak dan kaj?
2: Če drugega ne, pa nabiramo maline, pa brusance, pa vsega vraga.
1: O, pol tudi kakšne marmelade kuhate?
2: Tudi to, ja. Iz ribe za, na primer, smo kuhali, pa tako.
1: No, super, odlično. Ja, evo Jožica, vsaj en dan pa vse nav treba kuhati, ne, kaj boste lahko šli v Mačka.
2: Ja, to pa krasno, to je pa res v redu. Hvala.
1: Velja, lepo se imejte, Jožica.
2: Enako.
1: Čau.
2: Nasvidenje, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna macek.si

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
9: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
11: Radio 1 80. Novice.
12: Poslanec resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
13: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
12: Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Bertokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil policijsko vozilo.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
16: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapiha bo tudi severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature danes vse do 30 stopinj.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi prometne nesreče. Zaprt pa tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cesti Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Prvo je v Kotu nad Semičem na standardni lokaciji, potem si v Kedi v Zagorju ob Savi pri čistilni napravi čaka in meri proti Litiji in pa še enega imamo na Stojalu na Lavrici proti Ljubljani meri. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
18: Z vami je
19: Sanja Brezočnik
18: na Radio 1 80.
16: Ura je bila dve, skoraj 5 minut, če si jo že. Lejte, današnja mularija pozna predvsem, kaj Taylor Swift, pa Harry Stylesa, pa kaj jaz vem še, kaj vse imajo. No, in nimajo pojma, kako velike ikone smo imeli mi v 80-ih. Annie Lennox, recimo, ena prvi glasbenic, ki je dokazala, da je lahko drugačnost, pa v bistvu največja prednost tudi, ne? Njena kratka oranžna pričeska in pa prepoznaven androgeni slog sta v 80-ih postali zaščitni znak pop kulture. No, in v ritmih pa seveda ena najvplivnejših skupin desetletja.

To je bila ena največjih ljubezenskih himen 80-ih. Nothing's gonna stop us now, skupine Starship. Pesem je v bistvu nastala za film Manekin in bila nominirana tudi za Oskarja za najboljšo izvirno pesem. Zdaj pa je čas še za pravo dozo dobre volje, poletje je, moramo se imeti lepo in fajn. Cool and the Gang, skladbo Celebration, že več kot 40 letja spremljajo največje življenjske trenutke, od porok in rojstnih dni, pa vse do športnih zmag. Tako da, če imamo razlog za praznovanje, je ta pesem skoraj da zmeraj zraven.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, takole, malo slabše zgleda od zunaj, saj tako, ko pogledamo skozi okno, že tudi kar precej vetra. Tu in tam ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, sicer pa pričakujemo še vedno, da se bo delno zjasnilo. Temperature tudi danes prijetne do okoli 30 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj?
10: Pričakujemo še vedno, da se bo delno zjasnilo. Temperature tudi danes prijetne do okoli 30 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pica.

0: Morski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem okvara vozila. Imamo tudi en radar na stojalu, čaka v Stranjah pri Kamniku smer Stahovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Z vami je
2: Sanja Brezočnik
1: na Radio 1 80.
0: Če ste še v službi, kar pogumno, konec delovnika se že približuje. Če ste na dopustu, popa naj gre čim bolj počas ta dan, naj 100 let traja. V vsakem primeru je dobra glasba vedno, dobra družba, tako da zdaj prihaja Phil Collins z uspešnico Two Hearts. Ena tistih pesmi, ki v hipu prikliče sproščeno vzdušje mladosti.

Ecola, par minuce, zdaj če počakamo še par sekund, bom lahko rekla še točno 14 minut, manjka do 3. Zdaj, 14 do 3 je ura, Sanja Brezočnik sem z vami in naj vas spomnim, da nas ta vikend čaka vrhunec tega poletja. Festival Laško, pivo in cvetje, tam bodo letos parni valjak. Fehtari, Vlado Kreslin, Midva, Dejan Dogaja, seveda kako pak domačin, potem Ines Serbus, Nika Zorjan, Helena Blagne, Vili Resnik in pa seveda Šankrok. Festival Pivo in cvetje bo letos že 61-tič povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Vstopnice najdete na pivoincvetje.si. Če še nimate splanirano, dejte vi pohitet, ker jutri je lahko že prepozno.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si. Pica, da te kap!
10: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
11: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
12: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Doktor Beckman.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi nesreče. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami. In pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje, kjer je tudi optičen pokvarjen tovornjak, in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Radar Kedi na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri meri, radar tudi v Martijancih pri Moravskih Toplicah, potem Kedi v Orehovici pri Izlakah in še na stojalu merijo v Stranjah pri Kamniku smer Stahovica. Srečno po...
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Dobar dan, lep popoldan, spoštovane in spoštovani. Danes se piše 8. juli, sreda in mi gremo v rubriko 3 ob 3 malo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan skozi leta. Začeli bomo v letu 1960, ko se je rodil Andy Fletcher, ki ga poznamo kot basista in enega izmed ustanovnih članov angleškega elektronskega benda Depeche Mode. Ogromno hitov ima ta skupina in še vedno je glasbeno aktivna, žal brez Andyja, kajti pred 4 leti 26. maja je pri starosti 60 let umrl. Mi se ga bomo pa seveda spomnili te legende Andyja in mu zavrteli kakšno skladbo, mogoče tole Dreaming of Me.

Mijo pa mahamo zdajle v leto 2006. Na današnji dan je kitarist skupine Queen Brian May dal eno kar precej visoko donacijo, čeprav znesek ni bil nikoli razkrit, ampak pravi, da je bilo res veliko denarja, domačinov zunanjih Hebridov na Škotskem. Tam so namreč sistematično pobijali ježke, ker so bili malo preveč razmnoženi in tako naprej in so bojda delali škodo. No, Brian May pa je tej neki fundaciji potem dal veliko denarja, da se za njih pobriga, da jih v bistvu reši, ne? Kako lepo. Kdo je še doniral milijone ježkom? Noben, razen Briana Maya, ki ima prizuro tako, kot da bi se mu ješ na glavo usedil. No, odlično, lepo, fajn in Queen definitivno slišimo zdaj v skladbi One Vision.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 2023. Elton John je na današnji dan rekel milijonom njegovih oboževalcev, da bodo ostali v njegovi glavi, srcu in duši, medtem ko je zaključeval maratonsko poslovitveno turnejo. To je bilo na švedskem Tele2 Arena v Stockholmu. Elton je zaključil šov z enim od njegovih največjih hitov Goodbye Yellow Brick Road. Če se spomnimo, ta turneja se je začela v Severni Ameriki že leta 2018, torej bil 5 let na turneji. In na ta poletni dan leta 2023 se je potem tudi zaključila. Eltona pa slišimo v skladbi Blue Eyes. Blue.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Nastal je zastoj zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je tudi zastoj v obe smeri pred Postojno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami in še eno pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovica. Previdno tam. Radar Kedi na bivši hitri cesti Pesnica Maribor na nadvozu pri priključku Maribor Center v obe smeri meri, potem radar v Košarovcih na Goričkem pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah, ta je pri Črpalki. Siv Kedi meri v Orehovici pri Izlakah pri avtoprevozništvu in še radar na Stojalu v Stranjah pri Kamniku smer Stahovica. Srečno pot!
16: Vroče kot poletje leta 88.
15: Radio 1 80.
17: Živjo, lepo zdrav in lepo podan. Igor, vaša družba na Radio 1 80. Ko gremo zdaj le mi z Flying Pickets-i naprej in skladbo Only You. Potem pa še do Boba Dylana, do Van Morrisona, Santane in Bona iz skupine U2. Kaj imajo skupnega v tej zanimivosti, ki se je zgodila ravno na današnji dan? Po treh. Bona iz skupine U2. Kaj imajo skupnega v tej zanimivosti, ki se je zgodila ravno na današnji dan? Po treh.

Otovan, Hands Up in Me, jo mahamo v leto 1984. Na današnji dan je imel Bob Dylan evropsko turnejo in je prišel tudi v Slane Castle na Irsko. No, tam se mu je pridružil še legendarni Van Morrison in sta skupaj zapela duet. Tam je bil pa tudi Bono iz skupine U2, ampak ne kot izvajalec, temveč kot novinar rock revije Hot Press. Poleg intervjuja je pa še zapel. Na koncu je beseda dala besedo in Bono je z Dylanom zapel skladbo Blowing in the Wind. No, potem je še pa odnekod prilezel Carlos Santana in se je na odru pridružil Dylanu, pa očitno Van Morrisonu in Bonotu in odigral kitaro na zadnjih 7 skladbah tistega večera, tistega koncerta. Skratka, kar lušna fešta je očitno bila tole v Slane Castle na Irskem. Pa dajmo eno od YouTube. The Unforgettable Fire najbolj.

0: Ena, DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo 2 tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
16: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Nastal je zastoj z zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v obe smeri pred Postojno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na koncu delovne zapore pred Vodicami in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Blagovic. Previdno. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji seveda še na vseh prometnicah iz mest. Radar na cesti Slovenj Gradec Mislinja pri Demolu, pa v Košarovcih na Goričkem in še Kedimeri na Izlakah nasproti Malna, kontrola prometa pa potem pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio 1.
2: Radio
18: 1. 80. Ej, klapa, lepo pozdravljeni. Igor sem z vami, Radio 1. 80. je tole. Mi po novicah šivamo dalje z odlično glasbo 80. Z nami je Tina Turner, The Best.

Lora Brannigan, Self Control, ko gremo mi zdajle do lestvice najboljše kakovosti življenja, kar se večjih mest tiče. Letos so ocenili 173 mest po svetu na podlagi več dejavnikov. Med drugim stabilnost, zdravstveni sistem, izobraževanje, infrastruktura, kultura in okolje. Na prvem mestu že drugič zapored najdemo dansko prestolnico Kopenhagen. Na drugem mestu je Dunaj, ki je bil že pred leti na prvem mestu, v bistvu trikrat je že bil na prvem mestu, in pa Melbourne, Sydney, na petem mestu Cirih. Najslabše mesto za življenje ostaja Damask. Žal letos poročilo Slovenije ne omenja. Verjamem pa, da če bi bili na lestvico uvrščeni, bi bili nekje v zgornji polovici. Midnight Oil so pa zdajle naša družba. Gremo mi v Avstralijo. Beds are burning.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih, hitro pošli SMS. Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oran kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: V

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino zaradi nesreče. Tam je nastal zastoj z zamudo okrog 20 minut. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, potem na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Domžal, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in seveda na prometnicah iz mest. Zastoj so tudi na cesti Slovenska Bistrica-Pragersko zaradi nove delovne zapore pri počivališču Pragersko. Pravite, da se tam na semaforju čaka vsaj 15 minut v obe smeri. Radar v Mislinji pri Črpalki, Kedi pa na Izlakah nasproti Malna in na to kontrola prometa pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!
13: Tvoja najpoletna kaseta.
14: Radio 1, 80.
15: Lep pozdrav in lep popoldan. Tole Radio 1, 80. Igor Kukovec sem vaša družba in na vas spomnim na poletno osvežitev. Lahko se osvežite v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Kaj naredite? SMS poslati. Čist simpel, nič, tri, nič, 200, 500, ključnik poletna osvežitev. Zdaj le so pa z nami Extreme, More Than Words. Na osvežitev. Zdaj le so pa z nami Extreme, More Than Words.

0: sonce, morje, plaža in
1: poletna osvežitev na Radio 180.
2: Čudovit dan želim, evo, in čudovito poletje prav tako. Mi imamo na Radio 180 čez vso poletje eno super poletno osvežitev. Vsak dan izžrebamo nekoga, ki bo dobil 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Mogoče poznate, mogoče še ne, ampak tam se lahko razvajate na polno. Oaza Paradiso ima 8 različnih savn, pol imajo za družine, vse poskrbljeno, otroški bazeni, tobogani, kopalne površine, takšne in drugačne. In seveda, vas lepo čakajo notranji in zunanji termalni bazeni, prijetno kopanje in tako dalje. Evo, kar pa morate narediti? No, to pa je čist simple. SMS-ko poslati 030-200-500 in ključnik, torej napišete zraven poletna osvežitev. Mogoče boste žrebani ravno vi in se veselili, tako kot se je veselila Nika.
1: Jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
3: Super.
1: Kaj mislite? Dejva v
3: gibu. Ja, verjetno karte.
1: Ja, res je, bravo. Odgovor je pravilen. 2 celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
3: Super, evo, bo treba izkoristiti.
0: Bolje vroče, bolj prija.
4: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Ljubljana odločam. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Saj bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih šestih mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Vizitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbr komando. Tam je nastal zastoj do počivališča Studenec, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Domžal, pa še na prometnicah iz mest na cesti Slovenska Bistrica Pragersko pa zaradi del zastoj pri počivališču Pragersko. In še zadnji radar na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico. Srečno pot.
10: Soundtrack poletja.
15: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
15: 80.
16: Živjo, kaj pa to, ko je že malče speto. Čas kar hiter leti, ja? Može kar mimo tale sreda zelo kmalo. Igor Kukovec, vaša družba in po novicah šivamo z Joe Cockerjem dalje. Pa naj tole uro odpre pesem Unchain My Heart.

Pet Shop Boys, Always on my mind. Ko gremo mi v leto 1978, če govorimo o Clash, govorimo vedno o nekih krajah, pretepih in tako naprej. Vedno sta zaprta vsaj dva člana zasedbe The Clash, no tudi 8. julija 1978 ni bilo nič drugače. Joe Strummer in Paul Simonon sta bila aretirana, ker sta bila pijana v javnosti in se vedla zelo, zelo slabo. Kričala, razbijala in tako naprej. To se je pa zgodilo po njihovem koncertu v Glasgowu v Apollo klubu, kjer so ju policisti ohladili s tem, da so jima napisali tudi kazni. No, ampak ja, sej, ni jo to nič izučilo, veliko takih incidentov je še bilo. Rock the Cash Bar je naslednje.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka, predtem promet ovira pneumatika na vozišču kmalu za Višnjo goro. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne. Radar na spodnjem blatu pri Grosuplju pred Čebelico, policijska kontrola po Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in pa srebrn golf na Poljani pri Prevaljah. Srečno pot!
0: Disko na plaži.
2: To je poletni Radio 1 80.
13: Živjo, lepo zdrav in lepo povdan, spoštovana klapa, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, zdaj le gremo do Phila Collinsa, Another Day in Paradise, potem pa zelo kmalu še do tvojih 80-ih, torej do tvoje glasbene želje. Številka 030 200 500, SMS-ko čakamo.

0: Tvoja 80. na Radiu 1 80.
1: Na vrsti so tvoje 80-ta in čas je za tvojo glasbeno željo. Sporoči še lahko vedno, kadarkoli ti zapaše prek SMS številke 030-200-500. Zdajle je pa z nami Tina, ki bi pa rada slišala legende nemškega hard rocka, skupino Scorpions in balado Still Loving You. In seveda te zdajle tudi zavrtim.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
4: Oči, jaz bi delfina.
3: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
4: Ja, super!
3: Dolfi.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je po noči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil v policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornjaka. Predtem je promet oviran še zaradi pneumatike na vozišču kmalu za Višnjo goro. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski, tudi tam nastaja krajši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
7: Mixtape Poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1.
13: 80.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
6: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Trenutno brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev na štajerski avtocesti, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri zamuda okrog 15 minut. Srečno po... Čez popoldan se bo severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Trenutno brez večjih posebnosti po naših cestah, razen zastojev na štajerski avtocesti, v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri zamuda okrog 15 minut. Srečno pot.
14: Radio 1 80.
15: Super časi,
16: super glasba.
17: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me?
15: Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 1 80.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Samski?
6: Samska.
5: onaon.com
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Prečasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Čez popoldan se bo s severnim vetrom nekoliko zjasnilo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo. Temperature pa ostajajo med 25 in 30 stopinjami. Jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne pa bo spet naraščala kopasta oblačnost z najvišjimi temperaturami od 26 do 29, ob morju do 32 stopinj.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamuda okrog 15 minut. Cesta Volčja Draga Branik pa je zaprta pri Štanjelu zaradi prevrnjenega tovornega vozila. In še policijska kontrola v Logarovcih pri Ljutomeru. Srečno pot!
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1
13: 80.

0: Veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Kje si?
10: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
16: Draga, kupil sem magnezi.
17: A Magnificent?
16: Ne.
17: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezi.
17: Magnificent.com.
19: Radio 1, 80.
20: Super časi,
21: super glasba.
22: Shoulda stay or should I go now?
20: Tvoji najljubši hiti.
19: In Radio 1, 80.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Soundtrack poletja.
5: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1.
5: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio 180.
7: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 180.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1.80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Oh, to me.
1: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.